0: sinum nwoma na so bito wi asia na cha ne to eninum mesira wo wase wi asika nia emi Jesus obiala oba ne chenu minia orin tumu ntwene wate
1: silver
0: I will say you na yae bone wone ne de oba ma nipa nemum no entena se opim se ubewuo wone ne waye bia kaso afa peja wo sase ewade fa me bone cheme nema wo kan ya no emetena mi me free say o kasa yesu den ensa be kan ya mi sure pa idi di akoso anya afosi si ya ma afu o do me pa o ma ga ma ta ma se e papa mahama na mi won sure wati o ma ga na mpeni fuo akufu ado god bless you isa mama god bless you gana him for ya mi sure bibia